0: ayerenom
1: ayerenom
0: momra mo hwase ma mo ara mo kunu
1: momra mo hwase
0: aha
1: ema mo ara mo kunu nom twasoi
0: ase na se ebinum antie asem no so
1: na se ye ka asem no kire nimpa bi na se wo mo antie a
0: omfa ayerenom abraba
1: ya fa ayerenom abraba a
0: asem eni ho
1: asem eni ho
0: nya won
1: hallelujah ya fa ayerenom abraba a asem eni ho

0: mransham nzo so
1: o se ne se
0: ana nipa ne hu mransham no no se ne se
1: dia wahe fa
0: yesu mransham no do so
1: ana yesu se se
0: emu dia wahe ana yesu ka se
1: dia se
0: de mransham na e se eni awu
1: se ya wade
0: e se ya wade
1: mokro no
0: e mokro no
1: yeda se krumu
0: inia da se krumu
1: diwaja no na ni
0: diwaja no na ni ka emi ma me pa
1: amen
0: na odi diwaja no na ni no dia beka ho
1: sa
0: na waja ho me da no
1: hmm
0: pa me so na wade ka san ko bi kura to anke nsi na bo ni ade enku no na si yesu kristo abreso na nu mu no yesu kristo yi diwaja no na ni no waja ho me da no wada dem ho
1: hmm
0: nini a se ne se wu mu ade pa ni ho brase a ba modre paso obi fiase
1: abre ho ase
0: na omo omo bre omo ho ase no ko animu papa papa papa omo omo bre omo ho ase no ko sha dia Ephesians chapter 6 verse 1
1: I use 14 sian chem
0: minia ko sha
1: e ma
0: o se bible no se ma
1: muntie ma ofa se
0: urade ma ofa se mo urade mu
1: we na tene
0: na ye na tene o
1: diwaja no na
0: bible se bo sham kashia ma unyakopo pa ko se diwaja no na ni
1: na we ni mransama
0: na bible se ye ni mransama
1: di kan ya
0: eh Ephesians 2:12 ho na urade be se ho to aso wa
1: yene mlasamu a
0: osina yene mlasamu a
1: edikan a
0: edikan a
1: bose wo mu
0: bose ya di ade
1: ewo mu
0: bose wo mu ne se wo be nyina te
1: na wie wo ye
0: oba wie wo ye
1: awu na wala sase
0: oh lord jesus so pese wo taw 728 years no
1: a
0: mi ni abuade e bro ho ase wo soro dodo wo se yene mlasamu edikan a
1: bose wo mu na wie wo ye
0: na eba wie wo ye eti mlatia ne maba wa nsi wo mu ye nyina wo mu muade
1: yes
0: mlatia de maba wa enwie wo mu ye nyina muade
1: na wo na wale sase
0: se no ansa no wotu nyi enyi no che na wo kokono Ephesians chapter 3 verse 20 a abratia wutie sam no na wo trotro quotation shi no bo made se wo be sue bible no na se wo na wo muade wo fiase abuade
1: sa
0: wase se Colossians 3 verse 20 no wase sei
1: ema
0: o se ma
1: wutie ma wo fase ma
0: bible ne se wutie mo ma wo fase ma
1: ade
0: nyina ho
1: na wo na so urade ani
0: bible sei emrase me so urade ani ne sei wo be di waja ne ho nani
1: ey
0: wo be bu panini
1: emu do
0: praise god
1: hallelujah
0: 1 peter chapter 5 verse 5
1: 1 peter
0: chapter 5 verse 5 wase sei
1: ema fra ho brase e
0: nti bible no tretie asletifi asem wase mo fra ho brase e
1: mo fra ho brase e
0: ha
1: sala na momo franso
0: ti babo ne se sala ye kasa nkyere mo se sala na momo franso
1: wo ba mo hye pani fo asa
0: hey ana gana fo mpa gana fo nkwala se wo mo de ye fa ye hu hye pani na se da
1: da bi da
0: waso na dwobo wo nya 16 years ya no wo tuba
1: eh
0: wo tuti se gela ye di nsuo gusu no
1: kene nyina
0: wo fe ni wo change ni din no
1: yes
0: kwasi me no wo to atene
1: ompa bio
0: akwasi bu ache na da bi
1: da bi
0: afi ye fre na muchi wato
1: yes
0: gayoyo
1: yes
0: Bonsam nana
1: yes
0: Joe Tapoli
1: hey
0: no wo jimiba hey k kapo hey no lie amen no okonyim obi ba sa na maame no de akra nkra ko jafio se akosi ba mon kanche sa akra no yale oso maso de no lie
1: no lie hey
0: no lie
1: onya de for
0: the first peter 5:5 was say
1: e mo fra ho brase
0: so mo fra ho brase
1: ara na mo fra so
0: ni so ya bo fra na wu ade ne ya ho brase a ene tie nsem ye ba unje ba o se sa na mo fra so
1: ba mo hye mpani fo ase
0: ba mo hye penyi na se
1: na mo nyina mo fra ho brase
0: praise god
1: hallelujah
0: ho brase ye ntumo
1: yes
0: eh wo sha kura bi anya bi
1: e di bi fra
0: discipline
1: yes
0: e kura bi abekoma discipline ye adwuma no e kura ni ntumpo da
1: da bi da
0: e kura bi ala abekoma obu anya adwuma wo mu no e kura ni ntumpo da
1: da bi da
0: Ura kromwa wan omo park afu
1: yes
0: ekro ne toilet school dan ne su nyina pa because obu ani ani di ani mti wa hino bo da wura obi anko koni mari ba no leba no obi anko
1: obi anko
0: eti mimi ura krom na se kro no emu mra tie ne baba wa muwa de a na mpanfu wo krom wo su muya wa mi ura krom no ma wo se sa kro wo mu su ba wo mu ni
1: yes
0: o se sa na mo mo franso mo fa mo hye penyi na se
1: na mo fra ho brase e
0: fra ho brase a ho brase ye ntumo
1: yes
0: ku sho bi ase a e wa dwuma mu a bro ho ase
1: ah
0: o mo mo blo mo ho ase no mo ko ani mu papa
1: bebre kwa
0: a ho maso ni a hanta ni gye ni a kesesem no e na ma wade ma na buta neza wimula
1: eh
0: eni e tre mi nton
1: 7 years
0: wimula 7 years wimia to aso e
1: o se mo nyina mo fra ho brase
0: o se mo nyina mo fra ho brase
1: mo so mo ho mo ho
0: na ba nsho mo ho mo ho
1: Efisɛ Onyankopɔn si hanta fo kwa
0: yo ɔya hantan no ɔja nanu mu sa ame ɔpɛn ne me
1: ey
0: sia
1: ɔnte menka
0: wo me media mu kra bɛfɛle ɔnte menka afrifa no nyina wɛ na afrifa si gane kwita ne nsɛm te sɛ de ade
1: kosua
0: kwa me kɔne nam resha no wa baa kwa me nkuma baa wo sɛ nyankopɔn ne pia ne baabia
1: ey
0: nyankopɔn yɛ kankan
1: nyame
0: small boy poku wale ablantie ɔno pɛja kwa me nkuma ma kwa me nkuma jani firi gana afrifa
1: Mm.